0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
11: Færdig!
10: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
12: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
6: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Du lytter til Radio Alfa.

0: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
20: Færdig!
19: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
21: It's a Sunweb holiday.
20: Du lytter til Radio Alfa.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Alle proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
19: Du lytter til Radio.

0: Amanda Lear, Queen of Chinatown. Det var også The Rembrandts, I'll Be There For You. Anne Linnes og The Police, de næste par plader.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den giver dig nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
9: Alle tiders bedste sange.

Alexis, Midnight Runners, Come On Aline, det var også Lars Lindholm med Ophelia før det. Er det Meatloaf, der fortsætter musikken I'll Do Anything For Love, But I Won't Do That. Godmorgen.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten. Erhverv.
17: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
18: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
1: Ansatte i sundhedsvæsenet skal først udsættes for trusler, vold eller chikane, før de kan få sløret deres navn. Det kritiserer flere fagforeninger. Det er nemlig ikke nok, at medarbejderne bare føler sig utrygge, skriver Kristeligt Dagblad. Både Dansk Sygeplejeråd og FOA foreslår derfor, at personalet i stedet kan bruge tjenestenumre, ligesom politiet gør. DR går nu sammen med flere nordeuropæiske tv-stationer om at lave nyt indhold til børn. Samarbejdet har fået navnet Northern Star. Initiativet er et svar på den globale konkurrence om børnenes opmærksomhed. Børn møder nemlig i stigende grad internationalt indhold, som ikke afspejler deres eget liv, lyder det fra Morten Skov, der er chef for børn og unge i DR. Samtidig kan landene samle ressourcerne og løfte ambitionsniveauet. Og en, der har løftet ambitionsniveauet, er Lionel Messi. Han blev endnu engang kampafgørende for Argentina, da sydamerikanerne åbnede deres forsvar af VM-titlen med en sikker 3-0-sejr over Algeriet. Den argentinske stjerne scorede alle Argentinas mål og tangerer dermed tyske Miroslav Kloses rekord for flest scorede mål ved VM-slutrunder. 38-årig Messi er i gang med sit 6. VM, hvilket er rekord. Han har nu scoret 16 mål på tværs af de 6 slutrunder. De fleste steder skyde, men i de østlige egne kommer der en overgang nogen sol i formiddag. I løbet af eftermiddagen og aftenen regn vestfra. Temperatur mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind. I nat efterhånden opholdsvejr, men mange steder kan der dannes tåge.
2: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
0: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Og her var det med Take On Me, hvor vi fortsætter til Fonum Blunts, der kom med den her i 90'erne med What's Up. 5 minutter over 6 er klokken. Godmorgen.

0: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

0: All Young, Every Time You Go Away, og et øjeblik til Bon Jovi, og vi fortsætter musikken Always på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I dag kl. 12 trækkes der lodder til Champions League-kvalifikationen for AGF. For efter mesterskabet venter der AGF europæisk fodbold, når den nye sæson starter. AGF er med i kvalifikationen enten den 21. eller 22. juli med returkamp ugen efter. Hvem mestrene skal møde afgøres altså i dag, når lodtrækningen finder sted hos UEFA. AGF træder ind i anden runde af Champions League-kvalifikationen med 4 runder i alt. Ansatte i sundhedsvæsenet skal først udsættes for trusler, vold eller chikane, før de kan få sløret deres navn. Det kritiserer flere fagforeninger. Det er nemlig ikke nok, at medarbejderne bare føler sig utrygge, skriver Kristeligt Dagblad. Både Dansk Sygeplejeråd og FOA foreslår derfor, at personalet i stedet kan bruge tjenestenumre, ligesom politiet gør. DR går nu sammen med flere nordeuropæiske tv-stationer om at lave nyt indhold til børn. Samarbejdet har fået navnet Northern Star. Initiativet er et svar på den globale konkurrence om børnenes opmærksomhed. Børn møder nemlig i stigende grad internationalt indhold, som ikke afspejler deres eget liv, lyder det fra Morten Skov, der er chef for børn og unge i DR. Samtidig kan landene samle ressourcerne og løfte ambitionsniveauet. Og en, der har løftet ambitionsniveauet, er Lionel Messi. Han blev endnu en gang kampafgørende for Argentina, da sydamerikanerne åbnede deres forsvar af VM-titlen med en sikker 3-0-sejr over Algeriet. Den argentinske stjerne scorede alle Argentinas mål og tangerer dermed tyske Miroslav Kloses rekord for flest scorede mål ved VM-slutrunder. 38-årig Messi er i gang med sit 6. VM, hvilket er rekord. Han har nu scoret 16 mål på tværs af de 6 slutrunder. Først nogen sol, men i eftermiddag bliver det mere skyet, og sidst på eftermiddagen kommer der regn vestfra. Temperatur i Østjylland mellem 14 og 18 grader. I løbet af aftenen er opholdsvejr, men ud på natten kan der dannes tåge.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
4: 30 år med natkabaret i Aarhus Festuge. Oplev artisteri, komik, magi og akrobatik i Hermans Tivoli Friheden. Der er skøn varietéstemning, træretters gallamiddag og øjeblikke, der tager pusten fra dig. Find billetter på aarhusfestuge.dk.
5: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.
6: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Det var Bon Jovi med Always på Radio Alpha. Godmorgen og velkommen til Boomerang med Michael Jackson, Beat It and Pet Shop Boys inden så ringe med singlen Go West. Det her, det er danseorkestret og noget, vi håber på i dag. Egen dans lige nu på Alpha.

Michael Jackson var det med Beat It, at det var til danseorkestret, der gav os Rain Dance. Og så til Pet Shop Boys, der fortsætter musikken. Vi skal have fingrene i Go West denne morgen. I dag den 17. juni, det er onsdag, hvor vi kigger på dagens dato her, når klokken bliver 20 minutter over 7.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
15: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
18: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: ABBA var det med Mamma Mia. Godmorgen og velkommen til Godmorgen. I dag er altså onsdag den 17. juni. Om små 20 minutter kigger vi på dagens dato. Lige nu, der er der nyheder med dig, Dan Jensen.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: I dag kl. 12 trækkes der lod til Champions League-kvalifikationen for AGF. For efter mesterskabet venter der AGF europæisk fodbold, når den nye sæson starter. AGF er med i kvalifikationen enten den 21. eller 22. juli med returkamp ugen efter. Hvem mestrene skal møde afgøres altså i dag, når lodtrækningen finder sted hos UEFA. AGF træder ind i anden runde af Champions League-kvalifikationen med 4 runder i alt. Ansatte i sundhedsvæsenet skal først udsættes for trusler, vold eller chikane, før de kan få sløret deres navn. Det kritiserer flere fagforeninger. Det er nemlig ikke nok, at medarbejderne bare føler sig utrygge, skriver Kristeligt Dagblad. Både Dansk Sygeplejeråd og FOA foreslår derfor, at personalet i stedet kan bruge tjenestenumre, ligesom politiet gør. DR går nu sammen med flere nordeuropæiske tv-stationer om at lave nyt indhold til børn. Samarbejdet har fået navnet Northern Star. Initiativet er et svar på den globale konkurrence om børnenes opmærksomhed. Børn møder nemlig i stigende grad internationalt indhold, som ikke afspejler deres eget liv, lyder det fra Morten Skov, der er chef for børn og unge i DR. Samtidig kan landene samle ressourcerne og løfte ambitionsniveauet. Og en, der har løftet ambitionsniveauet, er Lionel Messi. Han blev endnu engang kampafgørende for Argentina, da sydamerikanerne åbnede deres forsvar af VM-titlen med en sikker 3-0-sejr over Algeriet. Den argentinske stjerne scorede alle Argentinas mål og tangerer dermed tyske Miroslav Kloses rekord for flest scorede mål ved VM-slutrunder. 38-årig Messi er i gang med sit 6. VM, hvilket er rekord. Han har nu scoret 16 mål på tværs af de 6 slutrunder. Først nogen sol, men i eftermiddag bliver det mere skyet, og sidst på eftermiddagen kommer der regn vestfra. Temperatur i Østjylland mellem 14 og 18 grader. I løbet af aftenen opholdsvejr, men ud på natten kan der dannes tåge.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Simply Red var det med Stars. Velkommen til timen mellem 7 og 8. Det er Godmorgen med alle tiders bedste sange. Og radio, der fortsætter musikken, det er på Señorita og Skæbnen. The Bangles efterfølger på Manic Monday. Godmorgen.

0: Bangles på Manic Monday. Et øjeblik til Carly Rae Jepsen på Call Me Maybe. Godmorgen. Vi kigger jo også lige efter på dagens dato, 17. juni.
1: Radio Alpha præsenterer sporten.
2: Lionel Messi blev endnu en gang kampafgørende for Argentina, da sydamerikanerne åbnede deres forsvar af VM-titlen med en sikker 3-0-sejr over Algeriet. Den argentinske stjerne scorede alle Argentinas mål og tangerer dermed tyske Miroslav Kloses rekord for flest scorede mål ved VM-slutrunder. 38-årig Messi er i gang med sit 6. VM, hvilket er rekord. Han har nu scoret 16 mål på tværs af de 6 slutrunder. Messi spillede i øvrigt sin landskamp nummer 200 for Argentina. Det norske fodboldlandshold fik en perfekt start på landsholdets første VM-slutrunde i 28 år. I gruppe 1 blev Irak besejret med 4-1 på Boston Stadium i USA. Norges største stjerne Erling Haaland stod for 2 af målene. Norge skal i næste uge møde Senegal og Frankrig i de 2 resterende kampe i gruppe 1. Frankrig vandt deres kamp over Senegal med 3-1, blandt andet på 2 mål af Kylian Mbappé. Den brasilianske fodboldstjerne Neymar har været på træningsbanen for første gang ved VM-slutrunden. 34-årig Neymar har ikke spillet et eneste minut for Brasilien i næsten 3 år. Den danske tennisspiller Clara Tauson har ikke vundet en tenniskamp i 102 dage, og tirsdag blev der ikke ændret på det. I første runde af WTA 500-turneringen i tyske Berlin tabte Tauson til sin franske modstander. Den danske tennisspiller er nu gledet ned som nummer 23 i verden.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Programmet præsenteres af Repark.
14: Din plads i dyrenes verden.

det var Carly Rae Jepsen på Call Me Maybe på Radio Alfa. Godmorgen, det er i dag den 17. juni. Botolf hus er dag efter en engelsk munk, og vejrvarsel på denne dag giver en høst, der er bedre end kongens guld, lover gammel nordisk mundhæld. Det er FN's verdensdag for bekæmpelse af ørkenudbredelse og tørke, og så er Island nationaldag i dag. Hvem havde fødselsdag på dagens dato? Det havde blandt andet Grete Ingemann. Så fylder du også over på dagens dato, skal lyde stort til lykke. Det var i 7. Real Madrid bliver efter 4 års nedtur spanske fodboldmester for 30. gang, da de slår FC Barcelona med 3-1. Det er David Beckhams sidste kamp for Real Madrid. 2005 Folketinget vedtager en ny navnelov, der blandt andet tillader fri brug af efternavne, der bærer sig mere end 2.000 personer. Loven træder i kraft fra 1. april 2006. 1965 Jens Otto Krag bliver valgt som formand for Socialdemokratiet. Og så var det i 1939 Frankrig foretager for sidste gang en offentlig henrettelse med Kilian Sine. Den bliver fortsat anvendt indtil 1977, men uden offentlig adgang. Og det var altså dagens dato. Det her, det er Gibson Brothers. Vi skal have det sommertoner. Que sera mi vida.

0: David Bowie på Radio Alpha. Det her, det var Modern Love, udgivet 83 som del af albumet Let's Dance, og nu blevet kendt for det her energiske tempo, og blev faktisk også brugt i flere film efterfølgende. Vi er klar med nyhederne. Nu er det dig, Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: I dag kl. 12 trækkes der lod til Champions League-kvalifikationen for AGF. For efter mesterskabet venter der AGF europæisk fodbold, når den nye sæson starter. AGF er med i kvalifikationen enten den 21. eller 22. juli med returkamp ugen efter. Hvem mestrene skal møde afgøres altså i dag, når lodtrækningen finder sted hos UEFA. AGF træder ind i anden runde af Champions League-kvalifikationen med 4 runder i alt. Ansatte i sundhedsvæsenet skal først udsættes for trusler, vold eller chikane, før de kan få sløret deres navn. Det kritiserer flere fagforeninger. Det er nemlig ikke nok, at medarbejderne bare føler sig utrygge, skriver Kristeligt Dagblad. Både Dansk Sygeplejeråd og FOA foreslår derfor, at personalet i stedet kan bruge tjenestenumre, ligesom politiet gør. DR går nu sammen med flere nordeuropæiske tv-stationer om at lave nyt indhold til børn. Samarbejdet har fået navnet Northern Star. Initiativet er et svar på den globale konkurrence om børnenes opmærksomhed. Børn møder nemlig i stigende grad internationalt indhold, som ikke afspejler deres eget liv, lyder det fra Morten Skov, der er chef for børn og unge i DR. Samtidig kan landene samle ressourcerne og løfte ambitionsniveauet. Og en, der har løftet ambitionsniveauet, er Lionel Messi. Han blev endnu en gang kampafgørende for Argentina, da sydamerikanerne åbnede deres forsvar af VM-titlen med en sikker 3-0-sejr over Algeriet. Den argentinske stjerne scorede alle Argentinas mål og tangerer dermed tyske Miroslav Kloses rekord for flest scorede mål ved VM-slutrunder. 38-årig Messi er i gang med sit 6. VM, hvilket er rekord. Han har nu scoret 16 mål på tværs af de 6 slutrunder. Først nogen sol, men i eftermiddag bliver det mere skyet, og sidst på eftermiddagen kommer der regn vestfra. Temperatur i Østjylland mellem 14 og 18 grader. I løbet af aftenen opholdsvejr, men ud på natten kan der dannes tåge.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
4: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
1: Se mere på flottegulve.dk
4: eller besøg en af vores butikker.
1: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
3: Fed fredag og lørdag i friheden. Oplev Medina 2 dage i træk live på scenen til Fed fredag og lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
5: Er du på udkig efter en ny sofa? Så kom ud og få Østjyllands bedste kundeservice. Hos Danbo Møbler i Aarhus kan du få din nye sofa, ligesom du drømmer om. Og vi leverer og monterer den helt gratis. Find din drømmesofa i vores butik eller på danboaarhus.dk.
6: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Special Kiss from a Rose var egentlig ikke sådan vanvittigt populær lige i starten, indtil den var med i filmen Batman Forever. Og så stak populariteten helt af for sangen. Det er Glenn Frey, The Heat Is On, lige nu på Radio Alpha.

0: Hey, har du pluskort?
1: Ja.
0: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
1: Ja.
0: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
1: Ja.
0: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
1: Ja.
0: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
1: Nej.
0: Der fik jeg dig.
2: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
9: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
11: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
17: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
19: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
1: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: Maria McGee skrev teksten til Fergal Sharkey af Good's Heart i 1985. Kæmpe succes fik han med den. Og nu er det dig, Dan.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Krydstogsgæster lagde sidste år over 87 millioner kroner i Aarhus og omegn. Det viser en ny undersøgelse. Gæsterne bruger især penge på mad, shopping og kulturoplevelser, og hele 95% går i land, når skibene lægger til. Samtidig overvejer mere end hver tredje at vende tilbage til byen på ferie. Antallet af krydstogt anløb i Aarhus forventes i øvrigt at stige yderligere i år. I dag kl. 12 trækkes der lod til Champions League-kvalifikationen for AGF. For efter mesterskabet venter der AGF europæisk fodbold, når den nye sæson starter. AGF træder ind i anden runde af Champions League-kvalifikationen med 4 runder i alt. Boligkæden Jysk udvider forretningen og sætter kurs mod Kypern. Dermed runder kæden en milepæl og vil være til stede i 50 forskellige lande. De første butikker på øen slår dørene op i foråret 2027. Topchef i Jysk, Ram Jensen, er overbevist om, at kædens skandinaviske boligindretning også vil være attraktiv for kunderne på Kypern, ligesom det er tilfældet i resten af Europa. Det nuværende udbrud af Ebola i DR Congo kan ende med at blive det værste nogensinde. Sådan lyder advarslen fra Afrikas Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse. Lige nu er der over 800 bekræftede tilfælde og knap 200 dødsfald, og det er en sjælden variant, som der hverken findes godkendt behandling eller vaccine imod. Det internationale Røde Kors advarer om, at det kan tage op mod et år at få smitten under kontrol. Først nogen sol, men i eftermiddag bliver det mere skyet, og sidst på eftermiddagen kommer der regn vestfra. Temperatur i Østjylland mellem 14 og 18 grader. I løbet af aftenen opholdsvejr, men ud på natten kan der dannes tåge.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Hvor er den skøn, den her. Det var Prince 1999. Der lader timen ud mellem 8 og 9 på Radio Alfa denne morgen. Jeg er på Øjs. Klar her med Poul Krebs. Det er på, jeg lader min dør stå lidt på klæden. Godmorgen.

0: Ja, det var Laban Kimberly. Jeg savner det Radio Alfa efter lyderne med Billy Joel på Uptown Girl.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Krydstogtsgæster lagde sidste år over 87 millioner kroner i Aarhus og omegn. Det viser en ny undersøgelse. Gæsterne bruger især penge på mad, shopping og kulturoplevelser, og hele 95% går i land, når skibene lægger til. Samtidig overvejer mere end hver tredje at vende tilbage til byen på ferie. Antallet af krydstogtanløb i Aarhus forventes i øvrigt at stige yderligere i år. I dag kl. 12 trækkes der lod til Champions League-kvalifikationen for AGF. For efter mesterskabet venter der AGF europæisk fodbold, når den nye sæson starter. AGF træder ind i anden runde af Champions League-kvalifikationen med 4 runder i alt. Boligkæden Jysk udvider forretningen og sætter kurs mod Kypern. Dermed runder kæden en milepæl og vil være til stede i 50 forskellige lande. De første butikker på øen slår dørene op i foråret 2027. Topchef i Jysk, Ramme Jensen, er overbevist om, at kædens skandinaviske boligindretning også vil være attraktiv for kunderne på Kypern, ligesom det er tilfældet i resten af Europa. Det nuværende udbrud af Ebola i DR Congo kan ende med at blive det værste nogensinde. Sådan lyder advarslen fra Afrikas Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse. Lige nu er der over 800 bekræftede tilfælde og knap 200 dødsfald, og det er en sjælden variant, som der hverken findes godkendt behandling eller vaccine imod. Det internationale Røde Kors advarer om, at det kan tage op mod et år at få smitten under kontrol. Først nogen sol, men i eftermiddag bliver det mere skyet, og sidst på eftermiddagen kommer der regn vestfra. Temperatur i Østjylland mellem 14 og 18 grader. I løbet af aftenen er opholdsvejr, men ud på natten kan der dannes tåge.
1: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
3: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus 86 22 08 00.
4: Tillykke med din elbil.
5: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenterede sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
6: Vi tager ansvar sammen.
7: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Bill Joel, det var Uptown Girl, en hyldest til 60'ernes doo-wop musik og fantastisk musikvideo i øvrigt også til den, hvis du husker den. Vi skal et smut længere tilbage i tiden, faktisk tilbage til 70'erne med The Sweet, og nyde den her blockbuster.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hey, har du pluskort?
9: Ja. Yeah.
8: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
9: Ja. Yeah.
8: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
9: Ja. Yeah.
8: Du er rimelig plus.
9: Kortfattet, hva'?
8: Ja. Yeah. Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
9: Nej.
8: Der fik jeg dig.
10: Ja. Yeah. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name fik der en stor internationale gennembrud med det her hit i 86, og sammen blev gruppens første nummer 1 hit i USA åbnede døren til superstjernestatus for Bon Jovi-gruppen. Et øjeblik til Dal Howard, John Oates, Maneater, det lige efter nyhederne med dig, Dan.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Krydstogtsgæster lagde sidste år over 87 millioner kroner i Aarhus og omegn. Det viser en ny undersøgelse. Gæsterne bruger især penge på mad, shopping og kulturoplevelser, og hele 95% går i land, når skibene lægger til. Samtidig overvejer mere end hver tredje at vende tilbage til byen på ferie. Antallet af krydstogtanløb i Aarhus forventes i øvrigt at stige yderligere i år. I dag kl. 12 trækkes der lod til Champions League-kvalifikationen for AGF. For efter mesterskabet venter der AGF europæisk fodbold, når den nye sæson starter. AGF træder ind i anden runde af Champions League-kvalifikationen med 4 runder i alt. Boligkæden Jysk udvider forretningen og sætter kurs mod Kypern. Dermed runder kæden en milepæl og vil være til stede i 50 forskellige lande. De første butikker på øen slår dørene op i foråret 2027. Topchef i Jysk, Ram Jensen, er overbevist om, at kædens skandinaviske boligindretning også vil være attraktiv for kunderne på Kypern, ligesom det er tilfældet i resten af Europa. Det nuværende udbrud af Ebola i DR Congo kan ende med at blive det værste nogensinde. Sådan lyder advarslen fra Afrikas Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse. Lige nu er der over 800 bekræftede tilfælde og knap 200 dødsfald, og det er en sjælden variant, som der hverken findes godkendt behandling eller vaccine imod. Det internationale Røde Kors advarer om, at det kan tage op mod et år at få smitten under kontrol. Først nogen sol, men i eftermiddag bliver det mere skyet, og sidst på eftermiddagen kommer der regn vestfra. Temperatur i Østjylland mellem 14 og 18 grader. I løbet af aftenen er opholdsvejr, men ud på natten kan der dannes tåge.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Ja, det er et skønt nummer, det her. Det var Man Eater på Radio Alpha. God gammel klassiker for Dal Hall og John Oates, der lagde timen ud mellem 9 og 10. Her er The Verve, The Bittersweet Symphony.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjø til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.
8: Alle tiders bedste sange.

God musik, gør det mennesker glade. Det var Annie, I'm not your daddy på Radio Alfa, Mark Ronson og Bruno Mars lige før den. Vi skal have fingrene i Maroon 5, der fortsætter. Det er Misery.

0: Nicki Minaj, Never Trust a Stranger, europæisk hit for 88, og nummeret skrevet af hendes bror, Ricky Wilds. Et øjeblik til en mand, der har skrevet teksten, selv til Remember the Time.
1: 30 år med natkabaret i Aarhus Festuge. Oplev artisteri, komik, magi og akrobatik i Hermans Tivoli Friheden. Der er skøn varietéstemning, træretters gallamiddag og øjeblikke, der tager pusten fra dig. Find billetter på aarhusfestuge.dk.
2: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.
3: Programmet præsenteres af Repark. Din plads i dyrenes verden.

Michael Jackson var det med Remember the Time på Radio Alfa. Ja, filmen den kører stadigvæk i biografen med Michael Jackson. Fantastisk film, jeg har selv været inde og set den, og man kan ikke lade være med at sidde og gynge med foden og sidde og hygge sig til de fede Michael Jackson-sange. Regner Ekvist, det er Holder af de ting.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi priser

0: matcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Liberobleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Blondie Heart of Glass. Tak til Bo, tilbage hos dig i morgen i en ny omgang. God morgen i morgen mellem 5 og 10. Klokken er 10. Vi skal have nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Det kommunale forsyningsselskab Kredsløb brugte sidste år næsten 70 millioner kroner på et projekt, der nu er sat på pause på ubestemt tid. Det oplyser Kredsløb i sin årsrapport for 2025, skriver TV2 Østjylland. Drømmen var at fange CO2 ved kraftvarmeværket i Lisbjerg, men Aarhus Kommune besluttede at sætte projektet på pause. Det fik Kredsløb til at trække sin ansøgning til en statslig milliardpulje tilbage. Indtil da havde Kredsløb brugt 140 millioner kroner på projektet, men selskabet håber fortsat at få gang i CO2-fangst på et senere tidspunkt. Ledigheden herhjemme stiger en smule. Fra april til maj er antallet af arbejdsløse steget med 800 personer, viser nye tal. Ifølge 3F påvirker en stor fyringsrunde hos Novo Nordisk fortsat ledigheden. Men selvom tallet stiger, er arbejdsløsheden stadig meget lav, påpeger Erik Bjørsted, som er cheføkonom i Dansk Metal. Han forklarer, at stigningen også skyldes nyankomne ukrainere, men han forventer, at arbejdsløsheden fremover forbliver lav. I går dukkede der både håndgranater og pistoler op af jorden under en udgravning til en hønsegård på en privat adresse i det centrale Roskilde. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Det er uvist, hvor våbnene stammer fra, men de kan have ligget der siden krigens tid. Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Operationen blev foretaget på Rikshospitalet i Oslo og har indtil videre været vellykket, lyder det fra hospitalet. Kronprinsesse Mette Marit, som lider af den kroniske sygdom lungefibrose, skal være indlagt i nogle uger efter operationen. Først nogen sol, men i eftermiddag bliver det mere skyet, og sidst på eftermiddagen kommer der regn vestfra. Temperatur i Østjylland op mellem 14 og 19 grader. I løbet af aftenen opholdsvejr, men ud på natten kan der dannes tåge.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Ghostbusters fra Ray Parker Jr. Og så er det onsdag, midt udgaven af Formiddag med Fod. Velkommen indenfor. Jeg er her til klokken bliver 14 med de allerbedste sange, og hvis ikke jeg lige rammer en af dem, som du er helt vild med, så kan du jo prøve mig på 20, 75, 11, 11. Nu er det Lenny Kravitz, og nummeret her, It Ain't Over Till It's Over. Efter Lenny, så får du Lis Sørensen og hendes forvandling her på Radio Alfa. God hjertelig formiddag, og velkommen til.

I Sørensen over forvandling til Ike og Tina Turner. Her er Nutbush Shell Elements. Du får George Michael lige efter med Faith. Og også Chuck Demos over Pliers med Twist and Shout lige efter. De allerbedste sange her på Radio 90.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Nyd en skøn sommerdag på Samsø. Med dejlige badestrande, isvafler og tid til gode oplevelser. Hop ombord på vores hurtigfærge ved Dok 1 i Aarhus Centrum og sejl direkte til Samsø på bare 60 minutter. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.
2: Fed fredag og lørdag i friheden. Oplev Medina 2 dage i træk live på scenen til Fed fredag og lørdag i friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
3: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
4: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
3: Se mere på flottegulve.dk
4: eller besøg en af vores butikker.
3: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.

40 på banen, en tidligere etterhørt på Retro Top 40, Real Life og Send Me an Angel til Peter A.G. Jeg ynder at spille Peter A.G. Jeg spillede også et nord med ham i går, eller med dem i går. Her er det Peter A.G. i spidsen for Gnags og Lygtemandens sang.

Oh yeah, Scotch Disco Band. Det er det ikke endnu, selvom værmæssigt set, så har vi da haft nogle dage, hvor det kunne godt minde lidt om en omgang efterår. Her er det supergruppen Radio, eksisterede i 89, 90 og 91. Her med deres legendariske efterår.

0: Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Vi ved, hvad du længes efter.

0: Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Har du pluskort?
3: Ja.
2: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
3: Ja.
2: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
3: Ja.
2: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
3: Ja.
2: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
3: Nej.
2: Der fik jeg dig.
4: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
10: Godt at se dig, cowboy.
11: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
12: Er du en form for seniorlegetøj?
13: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
11: Er legetøjets tid forbi?
14: Farvel, legetøj. Sluk hende.
15: Jeg har plastikfinger.
11: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
16: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
20: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
19: Og en, der kan rumme min bagage.
21: Har du prøvet Matchmaker?
22: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
23: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.

0: Robbie Williams og Supreme. Klokken er 11 her på Alfa.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: AGF kan i værste fald rende ind i det serbiske mesterhold Røde Stjerne eller det polske mesterhold Lech Poznan i anden kvalifikationsrunde i Champions League. UEFA har i dag placeret de fire danske deltagere og alle andre hold i de tre europæiske turneringer i mindre grupper til lodtrækningen senere på dagen. For usittet AGF betyder det, at feltet af mulige modstandere er reduceret til 10 hold og ikke 6, som Ritzau tidligere fik skrevet. Selve lodtrækningen til Champions League sker fra kl. 12. Ledigheden herhjemme stiger en smule. Fra april til maj er antallet af arbejdsløse steget med 800 personer, viser nye tal. Ifølge 3F påvirker en stor fyringsrunde hos Novo Nordisk fortsat ledigheden. Men selvom tallet stiger, er arbejdsløsheden stadig meget lav, påpeger Erik Bjørsted, som er cheføkonom i Dansk Metal. Han forklarer, at stigningen også skyldes nyankomne ukrainere, men han forventer, at arbejdsløsheden fremover forbliver lav. Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Indtil videre har operationen været vellykket, lyder det fra Rigshospitalet i Oslo. Kronprinsessen lider af den kroniske sygdom lungefibrose, og hun skal være indlagt i flere uger. Det er en fast rutine for at justere medicin og gennemføre genoptræning. I de kommende uger vil kronprins Håkon tilpasse sit officielle program, så han kan være sammen med sin hustru. Israel tager nu kontrollen over det hellige gravkompleks Patriarkernes Grav på Vestbredden. Dermed mister de palæstinensiske myndigheder i byen Hebron administrationen af det historiske sted. Det meddeler Israels finansminister. Stedet er helligt for både jøder, muslimer og kristne, og det har været administreret af palæstinenserne i næsten 30 år. Først nogen sol, men i eftermiddag bliver det mere skyde, og sidst på eftermiddagen kommer der regn vestfra. Temperatur i Østjylland op mellem 14 og 19 grader. I løbet af aftenen opholdsvejr, men ud på natten kan der dannes tåge.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Our House, Madonna. Og så denne her, det er en, jeg er glad i låd af, synes jeg. Det er Nice Device og deres Cool Corona.

Tøserdrengene fyldte godt i 80'erne med afsindig mange hits. Her var de med den, der hed Pas på dine blå øjne. Og så er vi faktisk i 70'erne, der har jeg spillet på diskotekerne, kan jeg huske. Patrick Hernandez og I'm Born to be Alive. Det her er Radio Alfa på en onsdag.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Rema 1000 hakkede dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

John Farnham og You're the Voice her på Radio Alfa. Og så til Cher. Jeg tror, jeg har fortalt dig før, at hun har yndet at sige, at det eneste originale, der er på hende, det er hendes stemme. Så vil vi det. Her er Love and Understanding på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
2: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.
3: Den er godt nok flot, hva'?
4: Ja, sådan en bil er sgu lidt en investering, så den skal jo holde en del år.
5: Send den til bedre bil i Viby.
4: Hvorfor?
6: Med en tektylbehandling får du Nordic Antirustgaranti. Den bedste rustgaranti, der findes. Bedre bil i Viby. Vi tager ansvar sammen.

Dire Straits og Money for Nothing til TV2. Noget af det første, de lavede. Popmusikernes viser, så den her bebop og lule fra deres første album. TV2 var Steffen Brandt, Gloria Gaynor, I Am What I Am, får du lige efter TV2.

0: er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
1: Det er rigtigt, Karl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
2: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
14: Jeg har plastikfingre.
10: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
17: Alle tiders bedste.

0: Nick Kamen og I Promised Myself, og dermed er klokken blevet 12. Vi skal have nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Det kommunale forsyningsselskab Kredsløb brugte sidste år næsten 70 millioner kroner på et projekt, der nu er sat på pause på ubestemt tid. Det oplyser Kredsløb i sin årsrapport fra 2025, skriver TV2 Østjylland. Drømmen var at fange CO2 ved kraftvarmeværket i Lisbjerg, men Aarhus Kommune besluttede at sætte projektet på pause. Det fik Kredsløb til at trække sin ansøgning til en statslig milliardpulje tilbage. Indtil da havde Kredsløb brugt 140 millioner kroner på projektet, men selskabet håber fortsat at få gang i CO2-fangst på et senere tidspunkt. Når forretningsudvalget i Region Midtjylland mødes i dag, så får politikerne en orientering med status på den præhospitale indsats i regionen. Tallene i orienteringen viser, at servicemålene for ambulancer og andre akutenheder blev overholdt i 2025. 93,5% af de mest alvorlige A-kørsler nåede frem inden for et kvarter, mens målet for de hastende B-kørsler også blev nået. Samtidig viser en undersøgelse, at 94% af patienterne er tilfredse eller meget tilfredse med deres samlede forløb. FC København skal spille uden fans på sektion 12 i de to første hjemmekampe i den nye sæson. Straffen skyldes brug af pyroteknik ved kampe mod FC Midtjylland og Brøndby IF. Klubben har også fået en bøde på 100.000 kroner. FCK accepterer straffen og fordømmer fansenes adfærd. Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Indtil videre har operationen været vellykket, lyder det fra Rigshospitalet i Oslo. Kronprinsessen lider af den kroniske sygdom lungefibrose, og hun skal være indlagt i flere uger. Det er en fast rutine for at justere medicin og gennemføre genoptræning. I de kommende uger vil kronprins Håkon tilpasse sit officielle program, så han kan være sammen med sin hustru. Først nogen sol, men i eftermiddag bliver det mere skyet, og sidst på eftermiddagen kommer der regn vestfra. Temperatur i Østjylland op mellem 14 og 19 grader. I løbet af aftenen opholdsvejr, men ud på natten kan der dannes tåge.
3: Vejret i samarbejde med Trailergården Gandstrup. Hvis du skal have noget på krogen.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det blev både til en film, men også en tv-serie. Det startede som en tv-serie. Det var den her Fame. Og det var Irene Cara, der blev kendt. Og det var det store hit, hun havde. Irene Cara.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Du lytter til Radio 24syv.

Ja, masser af hits der i 80'erne. Her var en af dem, nemlig Modern Talking, You're My Heart and You're My Soul. For tiden så er det SOS Atlantis Is Calling, som er på Retro Top 40 for 40 år siden der. Nu er det B-52's. Her er Good Stuff på Radio 90.

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse. Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
1: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
0: Se mere på flottegulve.dk
1: eller besøg en af vores butikker.
0: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Nyd en skøn sommerdag på Samsø med dejlige badestrande, isvafler og tid til gode oplevelser. Hop ombord på vores hurtigfærge ved Dok 1 i Aarhus Centrum og sejl direkte til Samsø på bare 60 minutter. Bestil billet på tilsamsø.dk. Vi ses ombord.

Lewis and the News, og Heart and Soul. Og så er det Dodo and the Dodos, et af deres frygende numre. Jeg tænker altid, og jeg ved godt, at jeg siger det hver eneste gang, jeg spiller den, tænker altid på Disney Show, som vi, da jeg var barn, fik anden juledag, tror jeg det var. Og der var der den der med stampe, der sagde til Bambi, du kan godt, Bambi, du kan godt. Og så kunne den jo ikke ud på isen. Ja, og det er det, der handler lidt om, at jeg er Bambi på glat is.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastisk.

0: Fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
2: L-Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale L-Giganten.
3: L-Giganten. Erhverv.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
5: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop rede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Alle tiders bedste sange.

0: en sjov sang her. Og teksten, ja, det er rigtigt. Det er som om, man har fået noget tape for munden. Det var Crash Test Dummies, og dem er klokken blevet 13 her på Radio Alfa.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Læk Poznan bliver AGF's første opgave i Champions League-kvalifikationen. Det bliver afgjort ved en lodtrækning i dag. Det danske mesterhold var useedet i lodtrækningen, og det polske mesterhold var blandt de på papiret sværeste modstandere. Under sin danske cheftræner Niels Frederiksen blev Læk Poznan i sidste sæson mester for anden gang i træk og tiende gang i historien. AGF spiller sine europæiske kampe i Randers og starter på hjemmebane 21. eller 22. juli. Det kommunale forsyningsselskab Kredsløb brugte sidste år næsten 70 millioner kroner på et projekt, der nu er sat på pause på ubestemt tid. Det oplyser Kredsløb i sin årsrapport for 2025, skriver TV2 Østjylland. Drømmen var at fange CO2 ved kraftvarmeværket i Lisbjerg, men Aarhus Kommune besluttede at sætte projektet på pause. Det fik Kredsløb til at trække sin ansøgning til en statslig milliardpulje tilbage. Indtil da havde Kredsløb brugt 140 millioner kroner på projektet, men selskabet håber fortsat at få gang i CO2-fangst på et senere tidspunkt. Dansk Folkeparti oplever i øjeblikket en massiv medlemsfremgang. På bare et år har partiet fået over 2.200 nye medlemmer. Det svarer til en vækst på 41%. Fremgangen kommer ellers efter mere end 10 års nedtur. Partiets politiske ordfører Peter Kofod kalder udviklingen for helt fantastisk. Han ser de nye medlemstal som en klar strømpil om, at partiet er på rette vej. Ledigheden herhjemme stiger en smule. Fra april til maj er antallet af arbejdsløse steget med 800 personer, viser nye tal. Ifølge 3F påvirker en stor fyringsrunde hos Novo Nordisk fortsat ledigheden. Men selvom tallet stiger, er arbejdsløsheden stadig meget lav, påpeger Erik Bjørsted, som er cheføkonom i Dansk Metal. Først nogen sol, men i eftermiddag bliver det mere skyde, og sidst på eftermiddagen kommer der regn vestfra. Temperatur i Østjylland op mellem 14 og 19 grader. I løbet af aftenen opholdsvejr, men ud på natten kan der dannes tåge.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Michael Falk fra 80'erne, og den her pist væk, da han gik soladen. Række hitsbladet, altså pist væk. Så er det Michael Jackson, her er han med Rock With You. Efter den, så er det Christopher Crosser, All Right, her på Radio Alpha. En onsdag over middag, efter på vej frem mod eftermiddagen,

0: Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.

0: Trust. Programmet præsenteres af Bazar Vest. Smag for verden. Gør indkøb til en oplevelse.
1: 30 år med natkabaret i Aarhus Festuge. Oplev artisteri, komik, magi og akrobatik i Hermans Tivoli Friheden. Der er skøn varietéstemning, træretters gallamiddag og øjeblikke, der tager pusten fra dig. Find billetter på aarhusfestuge.dk.
2: Tillykke med din elbil.
3: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenteret sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
2: Vi tager ansvar sammen.

0: The Slowmos og La Bamba. Før spillede jeg jo Bryan Adams, og så glemte jeg måske at fortælle, at hver eneste søndag kan du lytte til Bryan Adams Radio Show her mellem kl. 10 og 13 på Radio Alfa, og udelukkende her eksklusivt. Så er der Lars Hook og hans Når lygterne tændes.
1: Du er kun af de mange. Jeg tager fint lygterne måske, så jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg fik dig så kær. Så jeg kan ikke forklare,

Alt for tidligere afdøde Robin Gibb, her var han med Juliet. Det var formiddag med foden. Jeg er tilbage igen i morgen torsdag den 18. juni til ni omgang mellem kl. 10 og 14. Jeg kommer Alberte og en sød sang fra hende, Desperado. Er det fuldstændig magisk og fantastisk at få kendt høre?

0: Lad os sige, at... At ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost. Med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til

0: 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
4: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Du lytter til Radio Alfa.
9: Radio Alfa.

0: Just to be the next to be with you fik vi fra Mr. Big. Klokken er 14, og det er tid til opdaterede nyheder. Du får derefter 4 timers eftermiddagsradio, som jeg tager mig af, og jeg er for øvrigt Niels Fisker. Nu er altså nyheder, klokken er 14.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Lech Poznań bliver AGF's første opgave i Champions League-kvalifikationen. Det blev afgjort ved en lodtrækning i dag. Det danske mesterhold var useedet i lodtrækning, når det polske mesterhold var blandt de på papiret sværeste modstandere. Under sin danske cheftræner Niels Frederiksen blev Lech Poznań i sidste sæson mester for anden gang i træk og tiende gang i historien. AGF spiller sine europæiske kampe i Randers og starter på hjemmebane 21. eller 22. juli. En svensk statsborger, der sigtes for i april at have affyret en panserværnsraket mod en ejendom i Glostrup, er i dag blevet varetægtsfængslet. Den 28-årige mand blev for nylig anholdt i Stockholm, og i går blev han udleveret til Danmark. Han nægter sig skyldig, men en dommer i retten i Glostrup har i dag besluttet at varetægtsfængsle manden frem til den 8. juli. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Men hvad den svenske statsborger og de øvrige mistænkte i sagen har forklaret, er ikke offentligt kendt, da retsmøderne i sagen er blevet holdt bag lukkede døre. Regeringen og et flertal i Folketinget vil udstationere en kampbataljon på op mod 850 soldater i Letland til efteråret. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i det udenrigspolitiske nævn på Christiansborg. Her er nævnet blevet rådført, at der er politisk opbakning til missionen. Danmark har et fast roterende militært beredskab i Baltikum som del af forsvarsalliancen NATO's fremskudte tilstedeværelse. Bidraget for, at Danmark skal styrke den transatlantiske forsvarsalliances kollektiv forsvar på den østlige flanke mod Rusland, som i 2022 gik fuldtonet ind i Ukraine. Her i løbet af eftermiddagen efterhånden mere skyet med mulighed for regn vestfra. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. I løbet af aften bliver det opholdsvejr, men ud på natten kan der dannes tåge med temperaturer mellem 13 og 15 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Med denne 80'er klassiker fik vi indledt til timen her mellem 14 og 15. Jeg byder velkommen til onsdagens udgave af Eftermiddagsradioen. Tak til Poul Fode. Han tog sig af formiddag med Fode. Nu er jeg klar med masser af god musik hele vejen frem mod klokken 18.00. Jeg kan som altid påvirkes på sms'en 2075 1111. Hvis du skulle sidde med et rigtig godt onsdagsønske, så skriv endelig til mig. Kærligheden kalder. Det er Sanne Salomonsen, som overtager efter dette store hit fra Genesis. Her er Jesus, He Knows Me. Endnu en gang velkommen til Eftermiddagsradioen. Jeg ønsker god fornøjelse med de næste fire timer her på Radio Alpha. Just see the

Hun har rundet de 70, men hun er bestemt ikke nogen has-been. Hun er stadig særdeles aktiv og planlægger sikkert allerede nu koncerter til den kommende sæson. Her fik vi Kærligheden kalder fra Sanne Salomonsen, og så var det Genesis' Jesus He Knows Me. Masser af god 80'er musik får du her på Radio Alfa. Det er onsdag i dag, men vi nærmer os så småt weekenden. Og det er jo i weekenden, at vi for alvor drejer på 80'er-knappen. Ikke mindst fredag og lørdag aften og lørdag eftermiddag. Fredag og lørdag aften fra 18 til 21. Good Times Weekend med masser af 80'er musik. Valgt af Jan Bjerrum, og når vi når frem til lørdag eftermiddag, jamen så er det jo en tur tilbage til 1986 sammen med Paul Fode og vores retroliste. Så glæd dig til weekendens kommen, hvis du altså er 80'er nørd. Her er Tavares' Heaven Must Be Missing an Angel, efter reklamerne Bruce Hornsby her på Alfa.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags. Lige ved døren eller ind over hækken.

Hornsby and the Rings på Radio Alfa. Her fik vi The Way It Is, og så har jeg fået en opfordring sendt til mig på sms'en 2075 1111. Det er Henriette, der spørger, om jeg vil spille Ed Sheeran med sangen Galway Girl, og det gør jeg glad og gerne. Den får du om et øjeblik, Henriette, lige efter disse 4 minutter i selskab med Cotton Move. Her er sangen I'm Alive.

0: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
1: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.
2: Er du på udkig efter en ny seng? Så kom ud og få Østjyllands bedste kundeservice. Hos Danbo Møbler i Aarhus finder du et kæmpe udvalg af kvalitetssenge. Og vi leverer og monterer den helt gratis. Find din nye drømmeseng i vores butik eller på danboaarhus.dk.
3: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Endnu engang et kæmpe 80'er-drøn, et af de største hits fra det omtalte årti. Her fik vi Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Og vi slipper ikke 80'erne, for om et øjeblik er det Rick Astley, som også slog sine folder tilbage i 80'erne. Vi får ham på Take Me to Your Heart. Først skal vi høre om bjergene på Mols. Her er veteranen Paul Krebs på Radio Alpha. Jeg kan nå på sms'en 2075 1111. Det har jeg allerede nævnt, men nævner det gerne igen. Sidder du med et ønske, så skriv endelig til mig.

Take Me To Your Heart, så fik vi her fra Rick Astley. Danmark havde ikke vundet det internationale Melodi Grand Prix i 37 år. Greta og Jørgen Ingmann steg til tops i 1963, og så skulle der altså gå 37 år, inden de rødhvide farver endnu en gang steg helt til tops i Europamesterskabet i musik, og det var i år 2000, og det var via sangen her, som dog blev omskrevet til Fly on the Wings of Love. Men Olsenbrødrene får vi her med den danske tekst, som de stillede op med i den danske finale. Her er Smuk som et stjerneskud. Nyheder er der klokken 15.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner. Shaker, Mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største

0: fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Fields of Gold fik vi her fra Sting, og det bliver Cameo, som indleder den kommende time med sangen Word Up. Men først nyheder, dem får du her, klokken er 15.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Der er hyldeskoncert til Flemming Bamse Jørgensen i Aarhus i næste uge. Det sker under The Tall Ships Races Aarhus. Torsdag den 25. juni kl. 20 på Herman Sallings Plads kan du høre hans kendte sange i nye versioner. Aarhus Jazzorkester spiller sammen med Anna David og Stine Nylykke Stensgaard, og musikken ledes af Nikolaj Bøgelund. Publikum kan synge med på klassikere og opleve dem på en ny måde. Det er gratis at være med, og der er lagt op til en hyggelig aften med god stemning, fællesskab og musik ved vandet i Aarhus. Den længeventede rapport om de mulige droner over Danmark i september er nu landet på forsvarsministerens bord. Det fortæller den nye forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet. Han vil dog endnu ikke afsløre, om det rent faktisk var droner, der fik Københavns Lufthavn til at lukke i omkring 4 timer. Først skal rapporten nemlig præsenteres for Folketinget og Forsvarsforligskredsen. Derefter vil der udkomme et offentligt resume. Ifølge ministeren vil det ske om kort tid. Noget af indholdet er dog klassificeret, lyder det. Til efteråret vil regeringen og et flertal i Folketinget sende op mod 850 soldater til Letland. Det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i det udenrigspolitiske nævn. De danske soldater skal indgå i en kampbataljon, som skal styrke NATO's forsvar mod Rusland. Ifølge ministeren er det nemlig vigtigt at deltage i afskrækkelsen af russerne. I en pressemeddelelse understreger forsvarschef og general Michael Hylgaard, at forsvaret af Danmark begynder i Letland. Han peger på, at bidraget demonstrerer vores evne til at forsvare regionen, hvis det bliver nødvendigt. Danmark overtager opgaven fra Sverige. Her i løbet af eftermiddagen efterhånden mere skyet med mulighed for regn vestfra. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. I løbet af aften bliver det opholdsvejr, men ud på natten kan der dannes tåge med temperaturer mellem 13 og 15 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Meget karakteristiske stemme, må man sige. Det er ikke sådan en stemme, man lige umiddelbart glemmer. Her fik vi cameo med sangen Words Up. Vi er kommet i gang med en ny time. Det er time 2 af Eftermiddagsradioen. Der er masser af god musik på vej til dig. Du kan også sende mig en sms på 2075111, hvis du mod forventningen skulle være en lille bitte smule uenig med mig i mit musikvalg i de kommende timer. 2075111. Glad igen hedder sangen, som jeg spiller om et øjeblik. Det er Rasmus Seebach, som overtager om præcis 4 minutter. Først får du Aerosmith. Her er I Don't Want to Miss a Thing. I could stay away.

Det er på tide, at du bliver glad igen, lød budskabet her fra Rasmus Seebach, og så var det altså Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Og så opfylder jeg et ønske efter reklamerne. Det er Anker, som har skrevet til mig på sms'en 2075 1111, hvilket han skal være mere end hjertelig velkommen til, og det skal du for øvrigt også 2075 1111. Anker spørger pænt, om jeg vil spille et nummer med Electric Light Orchestra. Jeg har valgt Hold On Tight til dig, Anker, og den får du efter reklamerne. Her er Doobie Brothers.

0: en med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlbergpølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hvornår er vi der for?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.
11: Alle tiders

Det var Anker, som havde dristet sig til at skrive til mig på sms'en 20 75 11 11, og det var ikke farligt. Tværtimod, det er bare frugt. Jeg spillede her hans ønske, Electric Light Orchestra, Hold On Tight. Det er George Michael og Mary J. Blige, som fortsætter, og derefter er der genhør med Coldplay. Du får sangen A Sky Full of Stars om et øjeblik. Her er første George og Mary.

0: Oplev den friske luft og det smukke landskab på dejlige Samsø. Lad bilen blive hjemme og medbring eller lej en cykel på øen. Du kan også benytte dig af telebussen til at komme rundt. Og i sommerferien kan du tage den gratis sommerbus. Vi sejler fra dok 1. Bestil på telsamsø.dk. Vi ses ombord.
1: Fed fredag og lørdag i friheden. Oplev Medina 2 dage i træk live på scenen til Fed Fredag og Lørdag i Friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.
2: Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
3: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
2: Se mere på flottegulve.dk
3: eller besøg en af vores butikker.
2: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
4: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags. Lige ved døren eller ind over hækken.

den her med gruppen Van Halen, som er noget af et familieprojekt. For udover forsangeren David Lee Roth, ja, så hedder de faktisk Van Halen alle sammen. Eddie Van Halen, Axel Van Halen og Wolfgang Van Halen. Eddie Van Halen døde desværre af kræft den 6. oktober 2020. Siden har der været stille omkring bandet. Men fra deres velmagsdage og med David Lee Roth i spidsen fik vi her sangen Jump, og så skal vi ellers en smuttur tilbage til 80'erne endnu en gang. Det her, det blev genbrugshittet for Radio. Her får vi sangen om et mandags stævnemøde. Derefter Bon Jovi på Radio Alfa.

Wanted, Dead or Alive fik vi her fra John Bon Jovi. Og så var det altså Radio, som tog os med tilbage til de sene 80'er. Vi fik deres store gennembrud sit mandagsstævnemøde. Vi går mod et timeskifte. Du bliver opdateret med nyt fra ind- og udland præcis kl. 16.00. Og derefter er jeg så klar med endnu en eftermiddagstime. Den tredje af slagsen, denne onsdag den 17. juni. Stine kan og skal glæde sig. Hun har skrevet til mig på sms'en 20 75 11 11 for at lokke mig til at spille sangen her. Mangler dig nu, får vi på opfordring. Her er Bebop.

0: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Kom så hurtigt, jeg kunne.
12: Godt at se dig, cowboy.
13: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
14: Er du en form for seniorlegetøj?
15: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
13: Er legetøjets tid forbi?
16: Farvel, legetøj. Sluk hende.
17: Jeg har plastikfinger.
13: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
18: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede.

0: at en Hyundai vil være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkes Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Du lytter til Radio Alfa.

0: kæmpe hit fra starten af 80'erne. Her var Annika, sangen om Japanese Boy, tog os ud af timen her mellem 15 og 16. Der er opdaterede nyheder lige nu, der er også en frisk vejrudsigt på vej. Og så får du endnu en time af eftermiddagsradioen, startende med John Waite.
1: Til Aarhus og omegn på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: En 36-årig mand blev i aftes standset af politiet på Hasler Ringvej i Aarhus. Han havde fået frataget sit kørekort og blev derfor sigtet for kørsel uden førerret. Manden virkede påvirket, og en narkometertest viste tegn på flere stoffer. Han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel. Bilnøglen blev beslaglagt, og bilens ejer er også sigtet for at have lånt bilen ud til en person uden kørekort. Det danske forslag om udrejsecentre uden for EU har tidligere fået en kold skulder, men nu er stemningen vendt. I dag har et flertal i EU-parlamentet nemlig stemt ja til at tillade centrene. Det glæder Niels Flemming Hansen, der er medlem af EU-parlamentet for de konservative. Han peger på, at 4 ud af 5 personer, der får besked på at forlade EU, alligevel bliver, og det underminerer asylsystemet, lyder det. Nu er lovgrundlaget altså på plads, og dermed kan Danmark tage kontakt til lande uden for EU, der kan huse centrene. Sagen om drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Anklagemyndigheden vil nemlig have den i dag 20-årige gerningsmand idømt forvaring. I dag oplyser rigsadvokaten, at de har fået tilladelse til at anke dommen. Både byretten og landsretten har ellers idømt manden 12 års fængsel for voldtægt og drab på sin ekskæreste tilbage i 2024. Forvaring er en indespærring på ubestemt tid, og det vil være højst usædvanligt, hvis kravet bliver mødt. Hverken anklager eller forsvarer kender til sager, hvor en person under 18 år har fået den tidsubestemte straf. Her i løbet af eftermiddagen efterhånden mere skyet med mulighed for regn vestfra. Temperatur mellem 14 og 19 grader. I løbet af aften bliver det opholdsvejr, men ud på natten kan der dannes tåge med temperatur mellem 13 og 15 grader.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Missing You sang han af John Waite i starten af denne time. Time 3 af eftermiddagsradioen, som byder på dansk musik om et øjeblik. Musik fra legendariske Lis Sørensen er på vej, men først er denne her fra Robbie Williams. Og han og jeg deler samme fromme ønske. Jeg ønsker også at underholde dig frem mod kl. 18.00. Robbie Williams kan godt nøjes med 3 minutter og 32 sekunder. Det er den tid, det tager for ham at synge sangen her. Let me entertain you.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Flere af favoritnationerne ved VM i Nordamerika og i Mexico har været i aktion ved slutrunden, og i aften træder yderligere to forhåndsfavoritter så ind i turneringen. England, som ikke har vundet VM-trofæet siden 1966, møder Kroatien, som spillede sig helt frem til finalen i Rusland i 2018. Portugal har stadig sin første VM-titel til gode, men er som altid blandt favoritterne til et godt resultat ved de store slutrunder. Portugiserne gik hele vejen ved EM i 2016 med en finalesejr på 1-0 over Frankrig. Cristiano Ronaldo og kompagni er store favoritter, når Portugal indleder VM med en kamp mod Congo. De to aftenkampe har start henholdsvis kl. 19 og kl. 22.00. Danmarks hurtigste kvinde, Ida Karstorff, er atter udfordret af en skade, som driller forud for sommerens EM. Tidligere er hun blevet opereret i venstre akillessene, og denne gang er det hendes højre lægmuskel samt akillessene, der er udfordret. Sprinteren gjorde comeback i maj ved de nordiske mesterskaber efter en skadesperiode, som holdt hende ude i hele 22 måneder. Ida Karstorff, der har 200 meter som favoritdistance, håber dog fortsat på at kunne kvalificere sig til EM i august. Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard mister endnu en holdkammerat til det kommende Tour de France. Belgiske Wout van Aert måtte trække sig fra det netop overståede turopvarmningsløb Critérium Dauphiné med en skade i den ene albue. Samme skade har nu tvunget Wout van Aert til at melde afbud til den franske rundtur. Jonas Vingegaards håb om at vinde løbet har derfor lidt endnu et knæk, i det danskeren også må undvære en skade til Christophe Laporte under Tour de France, som indledes den 4. juli i Barcelona. Heldet tilsmilede ikke AGF, da der onsdag middag blev trukket lod til kvalifikationen til Champions League. De nykårede danske mestre kunne have trukket overkommelige modstandere fra eksempelvis Litauen, Malta og Andorra, men i stedet blev AGF parret med det polske storhold Lech Poznań. Polakkerne trænes af den tidligere danske mestertræner Niels Frederiksen. Hjemmekampen spilles enten den 21. eller 22. juli med returkampe ugen efter. Hvis AGF går videre, venter endnu to kvalifikationsrunder inden ligaspillet, hvortil FCK kvalificerede sig i den seneste sæson.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken

Skøn sang fra All For One. Her fik vi I Swear. Det var også Chris Rea on the Beach. Og så skal vi ellers om et øjeblik efter reklamerne have dansk musik. Fra en pige, som er født og opvokset på Vesterbro i København, altså ærke københavner, men hun har nordvestafrikanske rødder. Hendes herkomst går tilbage til både Gambia, Marokko og Mali. Hun gik på Avedøre Gymnasium fra 1996 til 1999, og her forelskede hun sig i musikken, både disco og soul, reggae og rock. Så man må sige, at hun har været næsten hele spektret rundt. Hun er i dag 44 år, og hvem der er tale om, ja, det finder vi ud af efter reklamerne. Lige nu får du et genhør med gruppen Kiss, og dem får vi på I Was Made For Loving You.

0: blodsocker. Ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus 86 22 08 00.
1: Tillykke med din elbil.
2: Og husk nu, at Rust simpelthen ikke kender forskel på benzin, diesel og elbiler. Hos Bedre Bil i Viby bruger vi Tektyl, har dokumenterede sprøjteskemaer, og så har vi mere end 20 års erfaring. Bedre Bil Viby.
1: Vi tager ansvar sammen.
3: 30 år med natkabaré i Aarhus Festuge. Oplev artisteri, komik, magi og akrobatik i Hermans Tivoli Friheden. Der er skøn varietéstemning, træretters gallamiddag og øjeblikke, der tager pusten fra dig. Find billetter på aarhusfestuge.dk.
4: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Det var naturligvis Nabia, som jeg nævnte i overskrifter. Her fik vi hende på Mind the Gap. Det er Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Endnu mere dansk musik er på vej. Gnags synger om Mr. Swing King efter denne her fra NXS.

De tager stadigvæk rundt og spiller deres mange, mange hits ved usolgte koncerter. Her fik vi Mr. Swing King, Peter A.G. naturligvis i spidsen for Knacks. Det var også NXS New Sensation. Jeg har en enkelt time tilbage at leve i, som rent studievært-mæssigt. Den tager jeg hul på efter 17-nyhederne. Det er lige nu her The Commodards, som siger Don't Leave Me This Way. Jeg håber bestemt heller ikke, at du forlader mig. Jeg håber, du bliver her hos mig frem mod klokken 18.00. Dette er Eftermiddagsradioen med Fisker. Og som sagt, med nyheder præcis klokken 17.00. Jeg siger værsgo til The Commodards, Don't Leave Me This Way.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
11: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlets, Danmarks eneste rigtige outletby.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
15: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
19: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
20: Myrer overalt.
19: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
21: Kickstart sommeren i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 9.

0: 99 gælder til og med den 23. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.

0: Rock Me Amadeus fik vi her fra østrigske Falco. Klokken er nu 17, og det er tid til nyheder. Det bliver Eurythmics, som indleder næste time. Vi får sangen Here Comes the Rain Again.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Brabrand Idrætsforening har modtaget en donation fra den AP Møllerske Støttefond på 5 millioner kroner. De skal bruges til at udvide det lokale idrætscenter med nye faciliteter til bredde idræt og parasport, oplyser Brabrand IF i en pressemeddelelse. Vi er både stolte og dybt taknemmelige for den tillid, som fonden viser vores projekt. Donationen er en markant anerkendelse af vores arbejde og vores ambition om at skabe et samlende idrætscenter med plads til endnu flere aktiviteter og fællesskaber, siger Kim Grot, der er hovedformand for Brabrand IF. Byggeriet koster sammenlagt omkring 70 millioner kroner og ventes færdigt i 2030. I dag stemte EU-parlamentet ja til en ny forordning, og dermed er vejen banet for at oprette udrejsecentre uden for EU. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov vil nu sætte fart på arbejdet. I en skriftlig kommentar oplyser han, at han forventer at være i konkret dialog med et partnerland inden for årets udgang. Tidligere har det været svært at etablere centrene i praksis. Det skyldes blandt andet et krav om, at partnerlandene skal overholde menneskerettighederne. Håbet er, at centrene vil afholde personer uden asylgrundlag fra at rejse ind i Europa. Samtidig vil regeringen have afvist asylansøgere ud af de danske udrejsecentre. Sagen om drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Anklagemyndigheden vil nemlig have den i dag 20-årige gerningsmand idømt forvaring. I dag oplyser rigsadvokaten, at de har fået tilladelse til at anke dommen. Både byretten og landsretten har ellers idømt manden 12 års fængsel for voldtægt og drab på sin ekskæreste tilbage i 2024. Forvaring er en indespærring på ubestemt tid, og det vil være højst usædvanligt, hvis kravet bliver mødt. Hverken anklager eller forsvarer kender til sager, hvor en person under 18 år har fået den tidsubestemte straf. Her til aften stadig i skyde, men efterhånden bliver det opholdsvejr. Ude på natten kan der stedvis dannes tåge med temperatur mellem 12 og 16 grader og en svag til jævn vind fra vest og sydvest.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Efter al den regn, som vi har set i foråret, og også her i den første sommermåned, ja, så er det næsten helligbrødet at spille en sang, som hedder Here Comes the Rain Again. Men ikke desto mindre, her var Eurythmics i starten af timen her, mellem 17 og 18. Velkommen til en ny god lang time med masser af god musik. Eksempelvis fra News som en fange. Det er Mark Morrison, som her giver os Return of the Mac. Også i timen her kan jeg nås på sms'en 2075 1111.

Som en fange fik vi her fra News, og lige nu så snupper vi et ønske, indskrevet på sms-nummeret 2075-1111 af Jørgen. Han vil gerne høre David Essex med sangen om Tahiti. Efter reklamerne venter Joe Cocker.

0: Alfa præsenterer Sporten.
1: Flere af favoritnationerne ved VM i Nordamerika og i Mexico har været i aktion ved slutrunden, og i aften træder yderligere to forhåndsfavoritter så ind i turneringen. England, som ikke har vundet VM-trofæet siden 1966, møder Kroatien, som spillede sig helt frem til finalen i Rusland i 2018. Portugal har stadig sin første VM-titel til gode, men er som altid blandt favoritterne til et godt resultat ved de store slutrunder. Portugiserne gik hele vejen ved EM i 2016 med en finalesejr på 1-0 over Frankrig. Cristiano Ronaldo og kompagni er store favoritter, når Portugal indleder VM med en kamp mod Congo. De to aftenkampe har start henholdsvis kl. 19 og kl. 22.00. Danmarks hurtigste kvinde, Ida Karstorff, er atter udfordret af en skade, som driller forud for sommerens EM. Tidligere er hun blevet opereret i venstre akillessene, og denne gang er det hendes højre lægmuskel samt akillessene, der er udfordret. Sprinteren gjorde comeback i maj ved de nordiske mesterskaber efter en skadesperiode, som holdt hende ude i hele 22 måneder. Ida Karstorff, der har 200 meter som favoritdistance, håber dog fortsat på at kunne kvalificere sig til EM i august. Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard mister endnu en holdkammerat til det kommende Tour de France. Belgiske Wout van Aert måtte trække sig fra det netop overståede turopvarmningsløb Critérium Dauphiné med en skade i den ene albue. Samme skade har nu tvunget Wout van Aert til at melde afbud til den franske rundtur. Jonas Vingegaards håb om at vinde løbet har derfor lidt endnu et knæk, i det danskeren også må undvære en skade til Christophe Laporte under Tour de France, som indledes den 4. juli i Barcelona. Heldet tilsmilede ikke AGF, da der onsdag middag blev trukket lod til kvalifikationen til Champions League. De nykårede danske mestre kunne have trukket overkommelige modstandere fra eksempelvis Litauen, Malta og Andorra, men i stedet blev AGF parret med det polske storhold Lech Poznan. Polakkerne trænes af den tidligere danske mestertræner Niels Frederiksen. Hjemmekampen spilles enten den 21. eller 22. juli med returkampe ugen efter. Hvis AGF går videre, venter endnu to kvalifikationsrunder inden ligaspillet, hvortil FCK kvalificerede sig i den seneste sæson.
0: Sporten præsenteres i samarbejde med Pluk Selv i Aarhus Nord. Pluk-selv.dk, din direkte vej til økologi.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu, vi holder med.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej, hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med Sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Sing It. Backen lyder fra Molokko, og så var det legendariske Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On. Det er lige så legendariske stripnummer, som får selv senile oldinge og husmødre til at smide klunset. Nu er det Kate Bush med endnu en klassiker. Her er sangen om de stormfulde højder, Wuthering Heights, efter reklamerne Fun og deres Some Nights her på Alfa.

0: Nyt gulv? På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
1: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
0: Se mere på flottegulve.dk
1: eller besøg en af vores butikker.
0: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: 30 år med natkabaré i Aarhus Festuge. Oplev artisteri, komik, magi og akrobatik i Hermans Tivoli Friheden. Der er skøn varietéstemning, træretters gallamiddag og øjeblikke, der tager pusten fra dig. Find billetter på aarhusfestuge.dk.
3: Alle tiders eftermiddag i samarbejde med sandmanden.com. Big Bags, lige ved døren eller ind over hækken.

Genhør med Fun, ikke at forveksle med pigegruppen Fun Fun, som huserede tilbage i 80'erne. Et enkelt Fun fik vi her på Some Nights, og nu er det Toto, Stop Loving You. Den skal lige varme lidt op med en god lang intro, som giver mig muligheden for at fortælle, at efter klokken 18 overtager Per Larsen. Aftenradio med Per fra 18 til 22. Du kan være i selskab med Søren Dahl og Late Night fra 22 til 24, og så gælder det ellers non-stop musik i natten. Vi kalder det Alpha Pop Night, og det er fra klokken 24 og frem efter. Og med øjeblik slår vi turboen til, det gør i hvert tilfælde TV2. Første 4,5 minutter i selskab med Toto, som regnes for at være et af verdens bedste live bands. Her får vi dem på Stop Loving You. Radio Alpha, alle tiders bedste sange.

Turboen slåede til i præcis 4,5 minut. Steffen Brandt og resten af TV2 fik vi her på Radio Alfa. Og så er vi nået frem til afskedens stund. Det var onsdagens udgave af Eftermiddagsradioen. Jeg takker jer for nu og overlader trygt studiet til Per Larsen, som står lige uden for glasdøren med kaffekoppen i hånden og med en ordentlig stak plader under armen. Han spiller god musik for dig frem mod kl. 22.00. Vi skal have fat i Madonna. Her får vi hendes Material Girl, som blev et af hendes allerstørste 80'er hits. Og samtidig siger jeg tak for nu og ønsker dig en rigtig god onsdag. Vi høres ved i morgen. Ha' det godt. Hej.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona-hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
21: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play.

0: Duran Duran, A View to a Kill. Og med udsigten til 4 timers aftenradio, så kan jeg godt afsløre, at jeg, Per Laursen, er klar her i Alfa-studiet, lige efter 18-nyhederne, som kommer nu.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: En 36-årig mand blev i aften standset af politiet på Hasle Ringvej i Aarhus. Han havde fået frataget sit kørekort og blev derfor sigtet for kørsel uden førerret. Manden virkede påvirket, og en narkometertest viste tegn på flere stoffer. Han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel. Bilnøglen blev beslaglagt, og bilens ejer er også sigtet for at have lånt bilen ud til en person uden kørekort. I dag stemte EU-parlamentet ja til en ny forordning, og dermed er vejen banet for at oprette udrejsecentre uden for EU. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov vil nu sætte fart på arbejdet. I en skriftlig kommentar oplyser han, at han forventer at være i konkret dialog med et partnerland inden for årets udgang. Tidligere har det været svært at etablere centrene i praksis. Det skyldes blandt andet et krav om, at partnerlandene skal overholde menneskerettighederne. Håbet er, at centrene vil afholde personer uden asylgrundlag fra at rejse ind i Europa. Samtidig vil regeringen have afvist asylansøgere ud af de danske udrejsecentre. Sagen om drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Anklagemyndigheden vil nemlig have den i dag 20-årige gerningsmand i dømt forvaring. I dag oplyser rigsadvokaten, at de har fået tilladelse til at anke dommen. Både byretten og landsretten har ellers idømt manden 12 års fængsel for voldtægt og drab på sin ekskæreste tilbage i 2024. Forvaring er en indespærring på ubestemt tid, og det vil være højst usædvanligt, hvis kravet bliver mødt. Hverken anklager eller forsvarer kender til sager, hvor en person under 18 år har fået den tidsubestemte straf. Her til aften stadig i skyde, men efterhånden bliver det opholdsvejr. Ude på natten kan der stedvis dannes tåge med temperatur mellem 12 og 16 grader og en svag til jævn vind fra vest og sydvest.
3: Været præsenteres af Hotel Vejle Fjord. Spa, konferencer og fester i naturskønne omgivelser. Besøg hotelvejlefjord.dk.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Det er dejligt, at synge med hit. Og så kan man sige, på bedste vis, at vi er i gang med Alletiders Aften her på Radio Alfa. Det er onsdag, og det er den 17. juni. Og jeg kan godt love dig, jeg er med hele vejen til 22 med de allerstørste hits. Jeg er Per Larsen Ført. Velkommen indenfor med Laban her, kun et sekund. Og så kan du glæde dig til Charles og Eddie, What a Lie to You, derefter. Velkommen til

Charles & Lady, What I Lie To You. Charles & Lady har haft et par gode ørehængere, og det var i hvert fald en af de allerstørste. Nu er det svenske Secret Service, og den her kender du, det ved jeg, den hedder Oh Susie.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs Erhvervsforsikring hjælper meget.

Gabriella, Connie, Sweet About Me. Og som hun synger her, Nothing Sweet About Me. Jamen, er man så måske en bad girl? Vi kan bare lade det stå hen i det uvise. Faith No More, Easy. Og hvorhenne var det kommende år, så lavede den her...

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Hvis kloakken den stopper, Nova 24. Hvis toiletbrættet hopper, Nova 24. Står du og sopper med våde sokker, ring til Nova 24. Vi klarer jobbet for dig. Nova 24 Kloakservice Aarhus, 86 22 08 00.
2: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.

0: Carly Simon, Why? Det er et hit, som har en del år på banen, men det holder altså endnu. Så har jeg tænkt mig at hive Kim Larsen frem til dig her onsdag aften.
1: Du lytter til Radio Alpha.

Det er til at få ånden ud af det her. Der er tempo på, helt fra start til slut. Det var La Boucher og Be My Lover. Nu er det noget helt anderledes musik, men som har et islet af noget, som virkelig kan få mine ører til at næsten falde af. Og det, jeg tænker på, det er, at når fransk bliver sunget, som det gør her for franskaden, ja, så smelter jeg faktisk lidt. Nå, den her hedder Ella Ella, og det er en hyldestsang til Ella Fitzgerald.

0: Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
15: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
16: Godt at se dig, Cowboy.
17: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
18: Er du en form for seniorlegetøj?
19: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
17: Er legetøjets tid forbi?
20: Farvel, legetøj. Sluk hen.
21: Jeg har plastikfingre.
17: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
22: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
23: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
24: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
25: Nu er min computer frosset igen.
26: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
25: Jeg prøver lige at genstarte den.
26: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
25: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
26: Jeg sagde det jo.
27: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
28: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
29: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
30: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.

0: YouTube, With or Without You. Et stort hit, og også jo egentlig omhandlende et pænt stort drama. Den plade tog os ud af timen mellem 18 og 19, det tids alfenyheder, og derefter en ny time med de store hits.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: EU-parlamentet har i dag vedtaget nye regler, der gør det muligt at oprette fælles europæiske udrejsecentre uden for Europa. Danmark har sammen med Italien været blandt de lande, der har presset på for reformen. Men blandt de danske EU-parlamentarikere er der uenighed, skriver DR Nyheder. Socialdemokratiet og Moderaterne stemte for, mens SF og Radikale Venstre stemte imod og dermed gik imod deres danske regeringspartnere. Dronning Mary sender i dag de varmeste tanker til kronprinsesse Mette Marit af Norge, som har fået foretaget en lungetransplantation. Den 52-årige norske kronprinsesse har fået foretaget transplantationen, som skal redde hendes liv. Herhjemme siger dronning Mary, at hun er rigtig glad for at høre, at den norske kronprinsesses lungetransplantation er veloverstået. Vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien, siger dronningen ifølge DR. Fra 1. juli bliver det dyrere for danskere at handle på webshops uden for EU. Nye EU-toldregler betyder nemlig, at der nu kommer et gebyr på mindst 22 kroner på pakker med varer for under ca. 1150 kroner. Gebyret udløses, hvis tolden ikke allerede er betalt ved købet. De nye EU-regler skal sikre mere fair konkurrence for virksomhederne i EU. I aften skyder lidt regn, men i nat efterhånden tørvejr med mulighed for tågebanker, 13-16 grader og svag til jævn vind. I morgen får vi mest tørt vejr. Først skyde, men det klarer op fra vest med nogen sol, svag til jævn vestlig vind og mellem 17 og 23 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Kend den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Obos, Life is Life. Det er fantastisk dejligt at synge med hit. Også synes jeg er en god måde at lige komme ind i en ny time på her onsdag aften. Jeg er Per Larsen. Velkommen til, manden Dorte Mikkelsen her, når engle elsker.

Aerosmith, Crazy. Og en, som i hvert fald ikke er sådan crazy, men nok nærmest har i hvert fald begge ben godt blandet på jorden, det er Anne Dorte Michelsen og ingen, der elsker. Den havde jeg lige med til dig her for et øjeblik siden her onsdag aften. Så er det retro. Vi skal tilbage til noget, hvor det hedder glam rock. Her er Bonnie M. og deres Rasputin her på Radio Alfa.

0: noget til vores.
1: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produkter, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.

0: Robin, som man bærer svensk her på Dancing on My Own.
1: Radio Alpha.
0: Og det er lidt, altså det er en tilfældighed. Men jeg har faktisk mere svensk musik til dem. Det blev til det ene hit her for One More Time, Highland. One More Time, som jo også for år tidligere, 1991, deltog i det svenske Melodi Grand Prix med en helt anden sang, ja. Men den her Highland, den gik nummer et mange steder.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus. Er du på udkig efter en ny sofa? Så kom ud og få Østjyllands bedste kundeservice. Hos Danbo Møbler i Aarhus kan du få din nye sofa, ligesom du drømmer om. Og vi leverer og monterer den helt gratis. Find din drømmesofa i vores butik eller på danboaarhus.dk.
1: Sol og skarp syn hører faktisk sammen. Hos Buris Briller får du lige nu 30% rabat på alle solbrilleglas med styrke. Solbriller, der både beskytter dine øjne og giver dig klart syn. Kig forbi Buris Briller i dag.

hvilket tit her fra Billy Ocean, When the Going Gets Tough, the Tough Gets Going. Altidens aften på Radio Alfa. Nu er det en herre fra Aarhus. Han hedder Thomas. Henvig til efternavn. Ja. Og ja, han har så mange hits på samvittigheden. Den her hedder DR.

Sixpence None the Richer, Kiss Me. Jeg synes, titlen på sangen her omhandler noget, som er rart, i hvert fald i de rette øjeblikke og omgivelser, i hvert fald. Nå, det med at kysse, ja. Send it over nu, girls just want to have fun. Det her er Radio Alfa.

0: 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
1: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla Proteindrik eller Mus til 12. Og Højer Pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
16: Du lytter til Radio Alpha.

0: was Love Across, Arthur's Theme. Det blev den sidste plade, vi når at spille for dig i timen her mellem 19 og 20. Men vi fortsætter med alle tiders bedste sange. Det er lige efter nyhederne, som kommer her.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Ved retten i Sønderborg er der risiko for, at de ansatte bliver syge på grund af nedværdigende og krænkende opførsel fra dommerne. Det har Arbejdstilsynet nu vurderet, og der er udstedt et strakspåbud, skriver TV Syd. Ifølge afgørelsen har dommerne blandt andet optrådt vredt, nedværdigende og kommet med sårende og kritiske bemærkninger til de ansatte. Novo Nordisk er ramt af et alvorligt hackerangreb, hvor en hackergruppe hævder at have stjålet store mængder data og kræver omkring 160 millioner kroner i løsesum, det skriver DR. En IT-sikkerhedsekspert vurderer, at angrebet ser alvorligt ud, men Novo Nordisk oplyser, at driften fortsætter og at sagen nu efterforskes sammen med myndighederne. EU-parlamentet har i dag vedtaget nye regler, der gør det muligt at oprette fælles europæiske udrejsecentre uden for Europa. Danmark har sammen med Italien været blandt de lande, der har presset på for reformen. Men blandt de danske EU-parlamentarikere er der uenighed, skriver DR Nyheder. Socialdemokratiet og Moderaterne stemte for, mens SF og Radikale Venstre stemte imod og dermed gik imod deres danske regeringspartnere. I aften skyder lidt regn, men i nat efterhånden tørvejr med mulighed for tågebanker, 13-16 grader og svag til jævn vind. I morgen får vi mest tørt vejr. Først skyde, men det klarer op fra vest med nogle sol. Svag til jævn vestlig vind og mellem 17 og 23 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Karen Brieler, as I'm a soul to soul, back to life. Og velkommen tilbage, hvis du har hængt på også tidligere her onsdag aften. Så ja, velkommen tilbage til alle tiders bedste sange her på Radio Alfa. Jeg er Per Larsen, her med Michael Falk. Gak, gak, i gårkaden. Ja, så er vi da i gang, om ikke andet. Ja, velkommen til...

Cardigans, Love Fool. Og Michael Falk også gag i gågaden. Michael Falk, som jo holder pause her i 2026 fra musiklivet, puster ud, laver lidt film, lidt tv-serie, sådan en imellem. Og så tror jeg egentlig også bare, han nyder livet på Langeland. Her er det Nick Straker Band, Walk in the Park, her på Radio Alpha.

0: Du er på Radio Alfa Aarhus. Alle tiders bedste sange.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
8: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: Alle tiders

One Direction, The Story of My Life. Ja, det er en fantastisk dejlig hitter, den her. Nu er der en ny hitter på vej til dig. Den kommer fra Australien. Ja.

0: stillet ind på Radio Alfa Aarhus. Nyt gulv. På flottegulve.dk finder du masser af gulvbelægninger til skarpe priser.
1: Vi tilbyder montering, hurtig levering og god service.
0: Se mere på flottegulve.dk
1: eller besøg en af vores butikker.
0: Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Den er godt nok flot, hva'?
3: Ja, sådan en bil er sgu lidt af en investering, så den skal jo holde en del år.
4: Send til bedre bil i Viby.
3: Hvorfor?
0: Med en tektylbehandling får du Nordic Antirustgaranti. Den bedste rustgaranti, der findes. Bedre bil i Viby. Vi tager ansvar sammen.

Human League her onsdag aften på Radio Alpha. Human. Og før den var det John Farnham, That's Freedom. Nu har jeg tænkt mig, at vi skal ryste os ud i et eller andet på dansk her med Rock Casino.

Ryan Adams. Det er sammen med Melanie C. When You're Gone. Ryan Adams kan du jo opleve hver søndag formiddag her på Radio Alfa i timerne 10-13. Og vil du opleve ham live, så er han også på tur her i 2026, men vi skal sådan lige væbne os i Danmark med tålmodighed, for det er først til december, han spiller både i København og i Herning. Her er det Casey and the Sunshine Band, som trækker timeglasset lidt tilbage i tiden her. Give it up.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Når forårets blomster pibler frem, er der også andre ting, der pibler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren.

0: Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
5: Home-tex.dk.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.

0: Glenn Frey, The Heat Is On. Og det er ved at gå den rigtige vej med hensyn til det varme vejr. Det bliver kun bedre her de kommende dage. Nu skal vi have alfanyder, klokken er 21, og så er der en ny time på vej til dig med de store hits.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Organisationen Danske Svineproducenter kalder et krisemøde, der sluttede her til aften, om regeringens planer for en strammere griseproduktion for konstruktivt. Flere end 700 deltog i krisemødet, hvor branchen blandt andet drøftede fremtiden med Landbrug og Fødevarer og Danish Crown. Formand Jeppe Bloch Nielsen siger, at producenterne står sammen og vil arbejde for at komme styrket gennem de nye krav til dyrevelfærd. Ved retten i Sønderborg er der risiko for, at de ansatte bliver syge på grund af nedværdigende og krænkende opførsel fra dommerne. Det har Arbejdstilsynet nu vurderet, og der er udstedt et strakspåbud, skriver TV Syd. Ifølge afgørelsen har dommerne blandt andet optrådt vredt, nedværdigende og kommet med sårende og kritiske bemærkninger til de ansatte. Fra 1. juli bliver det dyrere for danskere at handle på webshops uden for EU. Nye EU-toldregler betyder nemlig, at der nu kommer et gebyr på mindst 22 kroner på pakker med varer for under ca. 1150 kroner. Gebyret udløses, hvis tolden ikke allerede er betalt ved købet. De nye EU-regler skal sikre mere fair konkurrence for virksomhederne i EU. I aften skyder lidt regn, men i nat efterhånden tørvejr med mulighed for tågebanker, 13-16 grader og svag til jævn vind. I morgen får vi mest tørt vejr. Først skyde, men det klarer op fra vest med nogen sol. Svag til jævn vestlig vind og mellem 17 og 23 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Phil Collins og så de jo. Stort hit for 80 år siden. Og så er vi indenfor i timen mellem 21 og 22. Velkommen til onsdag aften her på Radio Alfa. Jeg er Per Larsen. Har en lille time tid endnu sammen med dig, med blandt andet inden klokken bliver 9:30, C.B. Jørgensen, Costa del Sol, og også Prince, Let's Go Crazy, og Anita Ward, Ring My Bell. Og lige her nu, Anna-Lene og Margitte Sad, hvor du er. Velkommen til det.

Quit playing games. Nej, det er slut nu. Ikke noget med at spille smart og ikke måske at fortælle sådan sandheden helt fuldstændig. Nu er det året 1979, der kalder. Her onsdag aften på Alfa. Anita Ward fik et million hit med den her Ring.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost. Med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
9: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
10: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.

Taylor Swift, Shake It Off. Hun er en af de rigeste kunstnere og musikere i USA, og er blevet det på rekordtid. Altså, man kan nærmest sådan måle det politisk også, hvor hun står og manifesterer sig, når det er sådan, at hun udsætter noget nyt musik. Taylor Swift ligger i hvert fald ikke søvnløs med hensyn til betaling til terminen, jeg fandt fødselsdag, som jeg havde forleden. Nu er det Boyzone her på Radio Alpha. Love me for a reason.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus.
1: Oplev den friske luft og det smukke landskab på dejlige Samsø. Lad bilen blive hjemme og medbring eller lej en cykel på øen. Du kan også benytte dig af telebussen til at komme rundt. Og i sommerferien kan du tage den gratis sommerbus. Vi sejler fra dok 1. Bestil på telsamsø.dk. Vi ses ombord.
2: Fed fredag og lørdag i friheden. Oplev Medina 2 dage i træk live på scenen til Fed Fredag og Lørdag i Friheden. Kom gratis ind med sæsonkort eller køb billet på friheden.dk.

Jacob Jørgensen, Costa del Sol. Et fantastisk sted at være, hvis man ønsker sol og varme. God stemning. God mad. Og så har jeg nær sagt også cerveza øl, som serveres ganske, ganske koldt. Det går godt dernede på de kanter, når det er sådan noget i hvert fald. Her er det Sanne Salamonsen, Where Blue Begins. Og så har jeg en optempo hitter til dig med et øjeblik fra Ricky Martin, Living the Vida Loca. Her onsdag aften på Radio 11.

hvis man har været på dansegulvet til den her, så vil jeg sige, at så trænger man vist lige til at komme ud og få en pause, om ikke andet, så til måske ja, en slags sjæler. Det er ikke sådan en, jeg har fundet til dig lige nu, men det er alligevel et lidt anderledes stykke musik. Jeg er Per Laursen. Tak for nu. Onsdag aften går på held for mit vedkommende. Og du er meget velkommen til at blive hængende her på Radio Alfa. For sådan en dag, der er klar med late night efter 22. Sweet dreams, ja. Cliff Richard her, dreaming. Ha' det godt.

0: Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Har du pluskort?
7: Ja.
6: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
7: Ja.
6: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
7: Ja.
6: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
7: Ja.
6: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
7: Nej.
6: Der fik jeg dig.
7: Ja.
6: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.

0: kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.

0: Man må sige, det er to prominente herrer, der har lavet den. Både Robert Palmer og også roden ham selv, Rod Stewart. Her var det ham, du hørte her på Radio Alpha med Some Guys Have All The Luck. Og så er der nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Aarhus. Her er nyhederne.
2: Nye EU-regler for kosmetikmøder og kritik herhjemme. Forbrugerrådet Tænk advarer om, at en ny aftale vil forlænge perioden, hvor kosmetikproducenter må fortsætte med at sælge kosmetik med såkaldte CMR-stoffer, som kan give kraft eller påvirke evnen til at få børn. Tænk kalder reglerne et tilbageskridt for forbrugerbeskyttelsen. Den danske regering og danske politikere har dog presset på og fået halveret perioden i forhold til det oprindelige forslag. Organisationen Danske Svineproducenter kalder et krisemøde, der sluttede her til aften, om regeringens planer for en strammere griseproduktion for konstruktivt. Flere end 700 deltog i krisemødet, hvor branchen blandt andet drøftede fremtiden med Landbrug og Fødevare og Danish Crown. Formand Jeppe Bloch Nielsen siger, at producenterne står sammen og vil arbejde for at komme styrket gennem de nye krav til dyrevelfærd. DR-dramaet Uniformen har hentet international hæder. TV-serien er netop blevet kåret som bedste serie ved den prestigefyldte TV-festival i Monte Carlo. DR kalder prisen en stor anerkendelse af det danske hold bag serien. Serien er en fortælling om politiskolen og politiets magtanvendelse, og serien har nu også vagt opsigt uden for Danmarks grænser. I aften skyder lidt regn, men i nat efterhånden tørvejr med mulighed for tågebanker, 13-16 grader og svag til jævn vind. I morgen får vi mest tørt vejr. Først skyde, men det klarer op fra vest med nogen sol. Svag til jævn vestlig vind og mellem 17 og 23 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Han fik klaret en 7. plads fra Danmark i det internationale Melodi Grand Prix. Søren Toppegaard Lund var det her på Radio Alfa, og før vi går hjem. Og her er det en skøn duet mellem Chris Norman og Susie Quattro. Her er Stumbling In på Radio Alfa. I love is a

0: Du er på Radio Alfa Aarhus.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
7: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
6: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
8: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.

Sidste år, der var hun i Danmark og giver koncerter. Hun tager også rundt og giver nogle koncerter sådan her og der. Men der er nok mest fokus på, at hun danner par med den tidligere kanadiske premierminister. Og det gør også, at pressen selvfølgelig holder øje med, om han er med, når hun er ude og giver koncert. Her var det Katy Perry og I Kissed a Girl på Radio Alpha. Og det her, det kan man sige, det passer meget godt, hvis man kigger på temperaturen i øjeblikket. Her er Michael Falk og Sommer på vej på Radio Alpha.

0: Du har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: 30 år med Natkabaré i Aarhus Festuge. Oplev artisteri, komik, magi og akrobatik i Hermans Tivoli Friheden. Der er skøn varietéstemning, træretters gallamiddag og øjeblikke, der tager pusten fra dig. Find billetter på aarhusfestuge.dk.

tøsedrenge tur i øjeblikket. Det er Maria Bramsen og Dorte Michelsen, der er på turné med de gode gamle tøsedrengesange. Og man må næsten forvente, at den her den bliver spillet, når de er på scenen. Her var det tøsedrengene, og sig du kan lide mig på Radio Alfa. Og her en erfaren kvinde, som lavede den her sang i 80'erne. Her er For Kids og Where's My Man på Radio Alfa.

Det gamle Walkers-nummer, som de lavede i 70'erne, fik lige en revival i 90'erne af Fingerboys. Her var det Shalalala på Radio Alpha. Og du får også nyheder, når klokken er 23. Der giver nyhedsredaktionen lige et overblik over, hvad der sker i Danmark, men selvfølgelig også på verdensplan. Efter nyhederne er det, vi starter klar. Det er med Fade to Grey. Her er det Alberte på Radio Alpha og TV 56.

0: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr.

0: får du flere varianter 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: ud, og hun hang på væggen på teenageværelsen, og hun har også det, der hedder Page 3, som er det engelske svar på Sleepy'en. Og så havde hun altså også den her musikkarriere, og også var model til computerspil. Her var det Samantha Fox og Hold On Tight, og så er der nyheder.
1: Til Aarhus og omegn på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Aarhus. Her er nyhederne.
2: Nye EU-regler for kosmetik møder kritik herhjemme. Forbrugerrådet Tænk advarer om, at en ny aftale vil forlænge perioden, hvor kosmetikproducenter må fortsætte med at sælge kosmetik med såkaldte CMR-stoffer, som kan give kraft eller påvirke evnen til at få børn. Tænk kalder reglerne et tilbageskridt for forbrugerbeskyttelsen. Den danske regering og danske politikere har dog presset på og fået halveret perioden i forhold til det oprindelige forslag. Organisationen Danske Svineproducenter kalder et krisemøde, der sluttede her til aften, om regeringens planer for en strammere griseproduktion for konstruktivt. Flere end 700 deltog i krisemødet, hvor branchen blandt andet drøftede fremtiden med Landbrug og Fødevarer og Danish Crown. Formand Jeppe Bloch Nielsen siger, at producenterne står sammen og vil arbejde for at komme styrket gennem de nye krav til dyrevelfærd. DR-dramaet Uniformen har hentet international hæder. TV-serien er netop blevet kåret som bedste serie ved den prestigefyldte TV-festival i Monte Carlo. DR kalder prisen en stor anerkendelse af det danske hold bag serien. Serien er en fortælling om politiskolen og politiets magtanvendelse, og serien har nu også vagt opsigt uden for Danmarks grænser. I aften skyder lidt regn, men i nat efterhånden tørvejr med mulighed for tågebanker, 13-16 grader og svag til jævn vind. I morgen får vi mest tørt vejr. Først skyde, men det klarer op fra vest med nogen sol. Svag til jævn vestlig vind og mellem 17 og 23 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Han er også taget på turné igen, selvom han for nogle år siden sagde, nu er det slut. Men det tror jeg nok, at Michael Falk fik ødelagt de planer. Og så tog de på Kraft & Falk-turné, og så kunne han alligevel ikke blive hjemme. Han måtte ud på scenerne endnu en gang. Her var det Poul Krebs på Radio Alfa om morgendagens tober. Og her er det Trevor Horn sammen med resten af Buggles på Video Kill The Radio Star på Radio Alfa. I heard you.

0: Du lytter til Radio Alfa Aarhus.
1: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Hvornår er vi derfor?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Jeg må indrømme,
10: jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Du lytter til Radio Alf.

her sammen med Christina Calabria med Moves Like Jagger. Og når der er Heartland Festival her senere på sommeren, så kan man få lov at opleve Duran Duran, som har været forbi Danmark en del gange her i de sidste par år. Lige nu er de på Radio Alpha med Hungry Like the Wolf.

Radio på Radio Alfa, alt i alt. Og så er der også tid til at slutte late night af for den her onsdag aften. Her når klokken er 24, så er der Alfa Popnat. Og hvis du er klar igen i morgen, når klokken den er 22, så er jeg klar med torsdagens udgave af late night. Her er det Forger Urgent, og så høres vi ved. Jeg er som dag. Hej.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
15: Myrer overalt.
14: Og det er her EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

0: Arla proteindrik eller mus til 12, og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Det her er Radio Alfa Aarhus.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder, kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere.

0: Hos normal skat alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: har stillet ind på Radio Alfa Aarhus.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at... at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Du lytter til Radio Alfa.
0: Radio Alfa.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så endda i deres naturlige habitat.
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147.